0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.com. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I eto tako nam ovo toplije vrijeme sve više i više odlazi. Ja sam baš depresivna zbog toga što sam morala jutro za obuće majicu dugih rukava. Mislim, ujutro je naravno hladno. Ne može se više hodati u majicama kratkih rukava. Katastrofa. I eto sad tako naredna 4 mjeseca 60 slojeva odjeće. Joj, bože, bože. Kaže nam naša ekipa, dobro jutro radni narode, dobro jutro Sajliđi, dobro jutro svima koji slušaju Radio M. Može li nešto od Balaševića? Pa naravno da može od Balaševića, uvijek može od Balaševića, može svaka od Balaševića.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, veći dio dana, smanjene oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini je nešto sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Jutros je kolovoz mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći ili u nekim predjelima još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Trenutno se u Bosni i Hercegovini se obraća bez nekih vanrednih dešavanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dakle, 7 sati i 2 minute. Dobro jutro svima koji se nisu do sada pridružili našem programu. Danas je utorak, 15. septembar. Sretno svima koji danas rade ili negdje idu na put ili negdje putuju, gdje god da putuju, bolje nego da sjedite ovdje gdje ja. Idemo se mi malo družiti, družimo se do 10 sati i 20 minuta, idemo da se razbudimo uz muziku.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi, muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Meni očajno treba jedan sunčan dan, mislim treba malo više sunčanih dana. Jo, stvarno sam ono neka drama queen. Bilo je ljeto bukvalno 3 mjeseca, ne znam šta mi je i što toliko patim za tim suncem. Ali ništa, vitamin D uglavnom se mora uzimati, to da podsjetim sviju koji pate od ovog nedostatka vitamina D. Dakle, vitamin D u onim tableticama i svako jutro polako i valjda ćemo preživjeti naredna 3 mjeseca. Ja gledam, evo, srijeda, četvrtak, petak kao neko malo razvedravanje, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak idući, sve kiša, joj, bože, bože.

0: Ovo je Radio M.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: Evo, pokušala sam u međuvremenu da malo istražim šta je to toliko što svi vole kod zime i hajde, pored ovih očiglednih stvari koje su kao snijeg, osjećaj, miris snijega i tako to, svijeće kad neko pali, pa što dolazi nova godina, Božić i sve to, i što ljudi vole tišinu kada je snijeg. Ljudi kažu da vole naravno i ove očigledne stvari koje nema insekata, nema bubica da vam ulaze kroz prozor. To može, hajde, to prihvatam, to je okej. Ali definitivno, najbolji komentar je to, volim što zima završi.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: do, look what you just made me do. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Polisalame.
3: Vidimo se!

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, veći dio dana smanjene oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni. Jutros je kolovoz mjestimično vlažan ili mokar zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada u nekim područjima, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama, a ukoliko imate neku obavijest za radar, pišite nam na naš Viber broj 061 931 131.
1: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
2: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: E, ja sam znala da će me ova AI, ova umjetna inteligencija i to početi nervirati čim je krenulo ovo lažno pravljenje slika i sve to, pa kao ne možete da skontate. Mislim, kao možete da skontate, ali realno uhvati nas neki post na Instagramu koji uopšte ne znam, ja ne mogu da skontam da li je AI ili nije i izludi me to. Ali uglavnom Google će u Kanadi početi koristiti AI kako bi prepoznao korisnike mlađe od 18 godina i automatski im uključio dodatne mjere zaštite. Sistem će analizirati postojeće podatke poput historije, pretraga i korištenje YouTube-a i tako dalje. I onda ako AI nekoga pogrešno označi kao maloljetnika, korisnik će procjenu moći usporiti slanjem selfija ili fotografijom ličnog dokumenta. Što je super, ja mislim da stvarno treba da zaštitimo djecu od ove katastrofe koja se dešava danas sa ovim AI. A i taj AI više, joj, stvarno, proklijet bio dan kad je krenulo sve to.

i prividno savršenih brakova kriju sasvim drugačiji planovi. Nije bila peta, bila je deveta, donosi upravo ono što dobra krimi komedija treba da ima. Tajne, sumnje, preokrete, neobične motive i likove koji nikada nisu sasvim ono što se na prvi pogled čini. Publika će pokušati da prati tragove i predvidi sljedeći potez, ali će ih predstava istovremeno podsjetiti da u svijetu u kojem se planira savršen zločin, stvari su najčešće najkomičnije onda kada krenu naopako. Kroz spojcanog humora, kriminalističke intrige i predstava otvara pitanje koliko daleko čovjek može otići kada poželi promijeniti vlastiti život. U predstavi igraju Ivana Perkunić-Mešalić, Elmir Krivalić i Mithat Kušljugić.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Španski glumac i oskarovac Javier Bardem dobit će nagradu za životno djelo na filmskom festivalu u Rimu, gdje će imati također i premijeru filma The Beloved. E, stvarno, taj Javier Bardem je totalna prejerčina. Daleko od svih hollywoodskih skandala, neproblematičan totalno, humanitarac, otvoreno govori o genocidu u Palestini, godinama u braku s Penelope Cruz, s kojom ga snimaju kako stalno džuska na nekim koncertima Shakire, Bad Bunnya. Ma treba mu dati nagradu za svaki životni segment pojedinačno, ne samo životno djelo. Ma najbolji frajer na svijetu.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Sarajevski kiseljak.
2: Vidimo se!
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Narodno pozorište Sarajevo svoju umjetničku sezonu 2026-2027 svečano je otvorilo sinoć premijerom dramske predstave Gogolj iz pepela. Rađen je kao autorski projekat Petra Pejakovića i glumačkog ansambla predstave. Polazište ove autorske predstave jeste roman Mrtve duše velikog ruskog pisa Nikolaja Vasiljevića Gogolja, djelo koje je obilježilo književnost realizma i satire. Prvo reprizno izvođenje zakazano je za večeras sa početkom u 19:30. U požaru koji je planuo sinoć poslije 19 sati u stambenoj zgradi u Zadru teško je povrijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je pomoćnik direktora Opće bolnice Zadar dr. Nedeljko Jović. Dijete je životno ugroženo, a u toku je priprema za transport u kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klajićevoj ulici. Neslužbeno se saznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara za sad nije poznat. Evropski parlament otvorit će predsjednički ured u Otavi sa ciljem jačanja političkih i parlamentarnih veza Evropske unije i Kanade u vrijeme kada Otava nastoji produbiti suradnju sa evropskim partnerima i smanjiti ekonomsku ovisnost od Sjedinjenih Američkih Država. Otava će biti 10. grad izvan Evropske unije u kojem Evropski parlament ima takav ured i 3. u Sjevernoj Americi nakon Vašingtona i Njujorka.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana će biti isto tako oblačno pretežno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini je nešto sunčanije, slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na jugu do 30 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Poča-Tjentište kod mjesta Suha. Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: Eto, 9 je sati i 2 minute, dragi moji slušatelji, evo 9 sati i 3 minute, još malo. Znate šta me zanima? Zanima me zašto smo prestali da pravimo muziku tipa koju je pravio Kice. Evo sad ide Kice sljedeći sa svojim bezvremenskim hitom Ako te nisam ljubio. I stvarno, gdje je taj Kice, gdje je i šta radi? Ima li neku djevojku, pitam za drugaricu.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
3: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.com. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Naša vjerna slušateljka Azra kaže dobro jutro stari ekipi Radija M. Dobro ste primijetili to za Kiceta, ona jedna pjesma divna. Još se sluša, ne znamo više ništa o njemu, čak ni AI ne zna. E to je istina, čak ni AI ne zna gdje sada Kica i šta radi. Jeste, Ameli, on su zajedno se takmičili na onim OBM talentima, jel tako, to ove malo starije generacije, mislim starije mlađe generacije znaju. Ameli baš divnu karijeru napravio, to jeste stvarno, a Kice pa ništa, njemu je očigledno bio ono one hit wonder, njemu je dovoljno mu je bio jedan hit, a i ko zna, mislim, možda nam je taj jedan hit i jeste ono, ne znam, obilježio, mislim, meni je obilježio svakako djetinjstvo, ali onaj, ne znam, možda da snima muziku dalje, možda nam se i ne bi svidjela, ma možda i bi, pa gdje je taj Kice, hajde da snimimo nešto, da ga vratimo na scenu. Azra ima muzičku želju, to je Send My Love od Adele. Naravno da možda slušamo za vas.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: društvu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Karir BH, Moj posao.ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, DD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U utorak 15.9. u Bosni pretežno oblačno veći dio dana sa smanjenjem oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa. Kolovoz je mjestimično oblažan ili mokar zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan, dragi slušaoci, moje ime je Azur, vi slušate Radio M, a za našu prvu vijest idemo u prostranstvo svemira. Sjetite se, zadnji put kada ste sjedili sa drugom ili drugaricom, bilo vam je relativno dosadno, pa ste krenuli razgovarati o raznim teorijama zavjere. E pa, možda ste nekad bili baš u pravu. Naime, Sjedinjene Američke Države prvi su put potvrdile da su u zemljinu orbitu rasporedile svemirsko oružje. Washington je time službeno priznao da posjeduje ofanzivne kapacitete u svemiru, piše BBC. Sekretar američkih zračnih snaga Troy Menk izjavio je da je oružje u orbiti nužno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih napada. Menk je u ponedjeljak na konferenciji o zračnim, svemirskim i kibernetičkim snagama rekao da je SAD spreman za prijetnje koje se neprestano razvijaju. Nije iznio detalje o sposobnostima oružja kao ni informaciju kada je točno lansirano. Uživajte u vijestima.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zbog radova na popravci kvarova na vodovodnoj mreži danas može doći do prekida vodosnabdijevanja u više sarajevskih ulica. Kako je saopćeno iz vodovoda i kanalizacija, radovi su planirani u sljedećim ulicama: Museća Azima Ćatića, Izeta Kašića, Baruthana, Moščanica, Obhođa, Obhođa Lipe, Paletići, Ispod grada, Streljačka, Škaljin Sokak, Rejsa Fehima Spahe i Humska. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova u poslijepodnevnim satima. Građanima i posjetiocima Tešnja dostupan je besplatan javni Wi-Fi u gradskom parku i na trgu 1. mart u Tešnju, a tokom narednih dana usluga će biti dostupna i u Jelahu. Građani i posjetioci tog grada na sjeveru Zeničko-Dobojskog kantona mogu se besplatno povezati i koristiti pouzdanu internet vezu, a Tešanj i ovim nastavlja unapređivati javne usluge i jačati digitalnu povezanost lokalne zajednice. Tokom noći sa otoka Brača morskim putem evakuisano je 500 osoba zbog požara koji je prijetio širim području Milne, a spasilačke aktivnosti koordinirali su Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i Lučka kapetanija Split, saopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Spasilačke aktivnosti započeli su sinoć u 21 sat i 56 minuta nakon niza dojava o većem broju ljudi na zapadnoj strani otoka Brača koji su se pokušavali spasiti pred požarom koji je prijetio zahvatiti širi područje Milne.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Jeste li znali da Bosna i Hercegovina krije prirodna vrata visoko u oblacima? Na planini Čvrsnici na preko 200 metara nadmorske visine nalaze se Hajdučka vrata. Tu je čudesni kameni prsten u stijeni koji izgleda kao vrata što vode direktno u nebo. Otvor je nastao čistim djelovanjem vjetra i vremena bez ljudske ruke. Nekada su se tu prema predaji i legendama okupljali Hajduci. Danas je ovo mjesto jedno od najljepših i najtajanstvenijih vidikovaca u regiji. Uživajte u prirodi, ali i pazite gdje vas koraci nose, slušate naš Radio M.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: I nastavljamo u istom ritmu. Upravo nam se na Viber javila naša vjerna slušateljica Amela, koja kaže da ju je utorak počeo prilično sporo, pa joj treba nešto da je razbudi. Amela ima i odličan muzički izbor, pa nam stiže njena muzička želja, legendarni klasik koji uvijek popravlja raspoloženje. Amela, nadamo se da će ovo ubrzati dan, a za sve vas koji ste u saobraćaju ili na poslu, pojačajte zvučnike. Nakon najnovijih vijesti iz svijeta biznisa stiže neponovljivi Ray Charles i Hit the Road Jack. Uživanje počinje sad.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Proizvođači glamočkog krompira ove godine očekuju manji prinos zbog suše, no uprkos vremenskim nepogodama i izazovima prilagođavanja tržištu, udruženje Glamočki krompir nastavlja širiti proizvodnju, modernizirati pakovanja i raditi na evropskoj zaštiti porijekla. Prošle godine proizveli su približno 2 tone krompira. Procjenjuje se da će ove godine prinos biti manji. Udruženje Glamočki krompir trenutno okuplja 56 registriranih proizvođača, a površine obuhvaćene zajedničkim standardom proizvodnje povećane su sa 52 hektara u prvoj godini na 76 hektara prošle godine, dok podaci za ovu godinu još nisu zaključeni. Delegacija Venezuele će učestvovati na sastancima G20 posvećenim energiji u Houstonu u američkoj saveznoj državi Texas, potvrdili su u ponedeljak zvaničnici SAD-a, dok se svijet suočava sa naglim porastom cijena energenata usred rata na Bliskom istoku. Na sastanku će učestvovati delegacije najvećih svjetskih ekonomija, među kojima su Kina, Indija, Japan i Njemačka, kao i veliki proizvođači nafte, uključujući Kanadu i Saudijsku Arabiju.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Nakon 7 rasprodanih Sava centara u Beogradu i najavljene Zagrebačke arene, regionalna senzacija Magla Band stiže u Sarajevo. Svoj prvi veliki koncert u glavnom gradu Bosne i Hercegovine održat će 18. augusta na Summertime Madness festivalu. Članovi benda ne kriju uzbuđenje i obećavaju noć punu energije i emocija. Frontman Vladan Savić poručuje publici: slobodno nam recite šta želite čuti, jer ovaj koncert pravimo isključivo za vas.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, veći dio dana prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dragi slušaoci, moje ime je Azur, slušate Radio M. Do sada smo imali priliku pokriti sve teme života i zanimljivost i sport i biznis i neke druge stvari, a u nastavku ćete čuti i najnovije vijesti iz sporta koje nam donosi kolegica Monika.
2: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Mladi nogometaš Malmea, 19-godišnji Kenan Busulađić, neće se moći odazvati pozivu Sergeja Barbareza za utakmice Lige nacija. Busulađić je prema informacijama povrijedio križne ligamente, zbog čega ga čeka duža pauza.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Našli ste se u situaciji da vam je teško zaspati? Ova jednostavna tehnika disanja može pomoći da se opustite prije spavanja. Nakon dugog dana punog obaveza, poruka, ekrana i različitih informacija, odlazak u krevet ne znači nužno i trenutak potpunog odmora. Riječ je o tehnici koja se zasniva na kontrolisanom ritmu disanja, udahu, zadržavanju daha i sporom izdahu. Njena svrha nije da vas natjera da zaspite, već da vam pomogne da usporite tempo disanja i pažnju preusmjerite sa svakodnevnih briga na ono što se događa u trenutku. Ostanite uz program Radio M i uživajte.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: David Guetta i Hypaton donose novi zajednički single You and I, Me and You, još jedno izdanje koje spaja savremenu festivalsku produkciju sa dozom dance nostalgije. Pjesma je objavljena za Atlantic Records i Warner Music, a karakterišu je snažan four on the floor ritam, zarazni vokalni motiv i euforični dropovi. Guetta je pjesmu već testirao pred publikom tokom svojih nastupa, uključujući i ovogodišnji Tomorrowland, gdje reakcija publike bila jedan od pokazatelja njenog potencijala. Ni dvojica tako koji u novoj pjesmi kombinuju nostalgiju i modern klubski zvuk, formulu koja im je već donijela značajne rezultate. You and Me, Me and You zvuči kao pjesma napravljena za velike festivale, ali i za radio i klubske playliste širom svijeta. Nakon niza uspješnih zajedničkih projekata, Guetta i Hypaton još jednom pokazuju da se stari dance senzibilitet može uspješno presvući u moderno produkcijsko ruho. A kako to zvuči, slušamo u nastavku.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite ASA Central.

0: Dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg druženja danas. Moje ime je Azur, vi slušate Radio M i u nastavku popodnevni program koji nam donosi naša kolegica Merijema.
1: Ja sam Tijana Bogićević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
4: Za dobar osjećaj, Radio M.
5: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
6: Evergreen, klasici koji traju.
7: Narodna, za ritam srca.
8: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
9: XU, legende koje žive.
8: Gym, energija za tvoj trening.
10: Love Music, muzika za zaljubljene.
11: Hits za najmlađe.
12: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem, 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Do 19. septembra otvoren je javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na javni poziv mogu aplicirati poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom koji pokreću vlastitu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost. Ove godine proširen je i krug potencijalnih korisnika, pa poslodavci pod općim uslovima mogu aplicirati za zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% i više. E pa tim povodom s nama je Neira Šabić, viši stručni saradnik za podršku korisnicima i obradu posebnog doprinosa. Dobar dan Neira, hvala vam što govorite za Radio M.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo što ovaj poziv konkretno znači za nekoga koji ima invaliditet, a godinama mašta o pokretanju vlastitog posla, kako im fond zapravo pomaže da naprave taj prvi korak?
1: Pa evo, kroz naše javne pozive mi nekako osobama s invaliditetom omogućavamo ulazak na tržište rada, zadržavanje, zaposlenje i razvoj poslovanja i profesionalno usavršavanje. Znači, vrlo često osobe s invaliditetom ne mogu da nađu adekvatnog poslodavca. Znamo kako je teška situacija generalno na tržištu rada kada su u pitanju zdrave osobe, a onda možete zamisliti kako je teško osobama sa invaliditetom da se snađu. Poslodavci jako često vide kod zapošljavanja osoba sa invaliditetom, vide nekako samo ono što osoba ne zna ili ne može, a ne vide u principu njihove kompetencije, njihova znanja i slično. Zbog toga evo fond je tu da premosti taj neki jaz, da poslodavcima objasni, ponudi mogućnosti, olakša zapošljavanje osobe sa invaliditetom, i upravo kroz ovaj novčani stimulans mi mu olakšavamo, evo, barem ovu neku prvu godinu ili 18 mjeseci, da evo, toj osobi na neki način otvori vrate, da joj pruži šansu. A s druge strane, samim osobama s invaliditetom koje zaista nisu mogle da se snađu na tržištu rada, nisu mogle naći adekvatnog poslodavca, nudimo mogućnost da neku svoju biznis ideju, neki hobi pretvori u neku samostalnu obrtničku djelatnost. I u tom smislu, kao što ste u uvodu rekli, mi nudimo i programe samozapošljavanja za osobe s invaliditetom koje imaju neku biznis ideju i žele da se okušaju u tim samostalnim djelatnostima.
0: Evo, do isteka roka ostalo još nekoliko dana, krajnji rok je 19. septembar. Šta je to ključno dokumentacije pripremiti, na što aplikanti moraju posebno obratiti pažnju kako bi prijava bila uspješna?
1: Tako je, jeste, 19. se zatvara javni poziv. Evo, kada pričamo o samim poslodavcima ili privrednim subjektima koji žele zaposliti osobu s invaliditetom, između raznih uslova koji su tačno napisan u tekstu javnog poziva, između ostalog je bitno da su uredno registrovani, da nemaju dugova na osnovu javnih prihoda, recimo indirektni poreza, da su, ukoliko su bili naši korisnici ranije, da su uredno opravdali sredstva i naravno da ispunjavaju sve ostale uslove propisane javnim pozivom, da dostave uredno dokumentaciju koju smo detaljno naveli u tekstu javnog poziva. Naravno, uvijek da vodi račun o tome da sredstva koristi isključivo namjenski i da zapošljavanje bude održivo. Tekst javnog poziva se nalazi na web stranci fonda www.fond.ba. Uz sami tekst javnog poziva nalaze se dva aplikacijona obrazca. Jedan aplikacijon obrazac se odnosi na poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom, a drugi se odnosi na osobe koje pokreću samostalnu obrtničku djelatnost. Kada je u pitanju to samozapošljavanje, što je važno je naglasiti, da osoba koja se samo zapošljava u trenutku kad kod nas aplicira mora imati već registrovan odgovarajući oblik samostalne djelatnosti, mora imati adekvatno rješenje o invalidnosti, kao eto i ostale dokumente koje smo, kao što sam rekla, naveli u samom tekstu javnog poziva, i apelujem svima koji apliciraju da detaljno pročitaju tekst javnog poziva, te ukoliko imaju nejasnoća kada su u pitanju određeni dokumenti ili neki dokazi, da nam se obrate putem naših telefona, kao i putem naših e-maila.
0: Neira, hvala vam mnogo što ste odvojili vaše vrijeme za Radio M i sretno.
1: Hvala Radio M na interesu u radu fonda.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je dnevna temperatura oko 25 stepeni. Dragi vozači, nema gužva na granicama i promet vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Osim toga, za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semafora i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Lukavac, Srebrenik. Tako da poštujte saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 je sati i 2 minute, a koliko god govorili da ih ne gledamo, da su nam glupi, namješteni ili da imamo pametnijeg posla, nekako uvijek znamo ko se s kim posvađao, ko je s kim u vezi i ko je sinoć napustio show. Reality showovi su već godinama dio televizije, a neki su od obične zabave napravili prave fenomene o kojima se priča danima. Gledamo ljude kako žive zajedno, takmiče se, zaljubljuju, svađaju, mire se, kuhaju, putuju ili jednostavno pokušavaju preživjeti bez telefona i nekih svakodnevnih navika. A najzanimljivije je to da nas upravo tuđa svakodnevnica nevjerovatno i privlači. A zato vas mi danas pitamo, da li ste ljubitelji reality showova? Imate li neki koji nikada ne propuštate ili ste ipak od onih koji kažu ja to uopšte ne gledam, a onda sutra znaju sve što se dogodilo? Glasati možete na našoj anketi na Instagram storiju na profilu Radija M, ali i na naš broj 061-931-131. A sada ćemo zajedno sa našom Monikom da zavirimo u svijet biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Federalno ministarstvo trgovine pripremilo je odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se rok važenja mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda produžava do 31.12. ove godine. Produženje mjere do kraja godine Federalno ministarstvo trgovine nastoji zadržati postojeći režim kontrole cijena i zaštititi potrošače od dodatnog rasta cijena osnovnih proizvoda. Svi ponuđeni izložbeni prostori za 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026, koji će od 23. do 26.9. biti održan na lokalitetu preduzeća Kamelija Matuzići, popunjeni su i ovo će biti sajam sa rekordnim brojem izlagača, potvrdila je predsjednica Udruženja privrednika Biznis centra Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac. Osim SAD-a i domaćih bosansko-hercegovačkih izlagača, te izlagača iz regije, prijavljene su i kompanije iz Mađarske, Španije, Turske, Njemačke, Italije, Danske, Austrije, Nizozemske, Rumunije, Češke, Francuske, Švedske, Kine, Južne Koreje i Japana.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
3: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
4: Radio M.ba.

0: Osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15:30. Nastavljamo govoriti o našoj temi, a to su reality šovi i da li ih gledate. Reality televizija nije nova stvar. Jedan od ranih primjera bio je reality show koji se zvao An American Family iz 1973. godine, koji je pratio jednu stvarnu američku porodicu u svakodnevnom životu. Također, reality učesnici često postanu poznati od same emisije. Neko uđe kao potpuno nepoznata osoba, a izađe sa ogromnim brojem pratilaca, ponudama za reklame i vlastitim poslovima. I možda najzanimljivije, ljudi često kažu da ne gledaju reality, ali ipak znaju šta se u njemu dešava. A šta vi mislite, zašto je to tako? Da li drugi ljudi koji gledaju reality previše pričaju o njima, pa jednostavno informacije dođu do ovih koji nisu toliko zainteresovani? Ili ipak svi barem ponekad pogledaju jednu svađu ili neku zanimljivost koja se dogodila u realityju, a da to ne žele priznati?

0: Sarajevu, svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, mojposao.ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri Radio M i Radio M+.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:46. A da li ste čuli za reality show koji se zove Preživio sam zombi apokalipsu? Učesnici su pokušavali preživjeti zamišljenu zombi apokalipsu, a zadatak je bio snaći se u svijetu u kojem su zombi dio scenarija. Osim toga, tu je

Također i show Naked and Afraid. Učesnici pokušaju preživjeti u divljini bez odjeće uz minimalnu opremu. Kao i emisija How Clean Is Your House, emisija koja je ulazila u domove ljudi sa ekstremno neurednim i prljavim kućama. Vjerujem da ste vjerovatno vidjeli isječke iz ovog showa. A tu je također i Temptation Island. Parovi odlaze na ostrvo iskušenja gdje su razvojeni i okruženi samcima kako bi testirali svoju vezu. A znate li vi neki zanimljiv reality show? Pišite nam na 061 931 131. A u nastavku za našu M slušamo i njenu muzičku želju.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: prođe.
1: A u glavnom gradu naše zemlje vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok nam je dnevna temperatura oko 25 stepeni. A u Zenici 22, Tuzli 23, Mostaru 27 stepeni. Dragi vozači, pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Vozite maksimalno oprezno, držite ostojanje između voziva i izbjegavajte rizična preticanja.
2: Popodnevni program na Radio M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 je sati i 2 minute. Mi smo evo polako ušli i u treći sat naših druženja na Radio M. Vi ostanite uz nas, družimo se sve do 18 sati.
2: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: gray.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
2: Vidimo se!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A Jub razumije sve nijanse života. Nova ton karta koju nam Jub donosi Home of Colors kreirana je za svakoga, od kućnih majstora do profesionalaca. Proširena paleta nijansi jasno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava brzo i jednostavno pronalaženje prave boje za različite prostore i namjene. Jasni simboli i QR kodovi pomažu nam da odaberemo pravi proizvod i pojednostavimo donošenje odluke prilikom kreiranja ili renoviranja vašeg doma. A vi, dragi slušatelji, ukoliko planirate renovirati vaš dom, onda posjetite stranicu Juba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Policija u Šipovu uhapsila je dva lica iz Banja Luke osumnjičena za krađu 1650 konvertibilnih maraka iz vjerskog objekta na području Šipovske opštine. Saopšteno je iz policijske uprave Mrkonjić grad. Policija je jučer identifikovala lica BM i NB, a pregledom njihovog automobila pronađeno je više PVC vrećica u kojima se nalazio metalni novac i predmeti sa vjerskim obilježjima. Ustavni sud Crne Gore održat će sutra javnu raspravu o ustavnosti zakonskog rješenja prema kojem je obavezna vakcinacija uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Pred sudom su tri inicijative kojima su osporene odredba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Od 1. septembra počela je primjena odredbe prema kojoj u vrtiću mogu boraviti djeca kod kojih je sprovedena obavezna vakcinacija, dok su izuzeta djeca kod kojih postoji trajna medicinska kontraindikacija. Broj osoba starijih od 100 godina u Japanu prvi put je premašio 100 hiljada, saopštilo je utorak Ministarstvo zdravlja u Tokiju. Ukupno 107.677 osoba starijih 100 ili više godina trenutno živi u četvrtoj najvećoj svjetskoj ekonomiji. Drago nam je što mnogo ljudi živi duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije, rekao je ministar zdravlja Kenichiro Ueno.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: A sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosni uz riječne tokove magla, dok je temperatura ujutro od 9 do 15, dnevno od 23 do 29 stepeni. Dragi vozači, zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna do 18.9. u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave možete koristiti pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 5 minuta, bila je to Shakira i pjesma She Wolf, a u nastavku idemo poslušati malo i španskih hitova.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 je sati i 13 minuta. U nastavku našeg druženja slijedi muzička želja za našu slušateljku Melihu.

0: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal dvojni C, frutolino.
1: Vidimo se!
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Kenan Busularić oglasio se nakon što je potvrđeno da je zadobio povredu prednje križnog ligamenta lijevog koljena zbog koje će se morati operisati i propustiti ostatak sezone. Naš fudbaler zahvalio je svima na podršci koju je dobio nakon povrede ističući koliko mu ona znači, ali i njegovoj porodici. Teška vijest nakon posljednje utakmice i sada me čeka novi izazov. Hvala vam na svojoj ljubavi i podršci koju sam dobio. To meni i mojoj porodici znači mnogo. Također je rekao, učinit ću sve da se vratim jači i bolji nego prije.
2: Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: društvu.
1: Topli dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan, 15. septembra 1987. godine, u izdanju Jugotona pojavio se album Anđeli se dosađuju grupe Parni Valjak, jedno od važnijih izdanja zagrebačkog benda iz njegove zlatne faze. Album je donio 8 pjesama, sve ih je autorski potpisao Husein Hasanefendić Hus, koji je bio zadužen za aranžmane. Ipak pjesma koja je obilježila albuma je čitavu jednu epohu regionalnog roka, bila je Jesen u meni. Iako je pjesma prvi put objavljena još 1985. godine na kompilaciji Za milion godina, upravo je verzija na albumu Anđeli se dosađuju postala veliki hit i nezaobilazni dio repertoara Parnog Valjka.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku

0: tvrdog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si ja, mogo vidjet, tu